Brasil a fait que comme d'ailleurs si malgré les limites psychologiques de la radio diffusion nationale tchadienne, donc à gloas cadre moi ma de ceci que ta Sara bangi kon bangi kute ngangu dota signa que mata kemi studio radio diffusion nationale de tchadienne kembe bo que tchate njamena ou induji. Rina Chijani Sen Ramat Abiat Nina Wasesi Made Kta Arab Mata Mausesik Mbanku Bojo Mamon Made Sesik Ndoyo Bola. Nan Semal Ladi Nan Septembre Ingwad Ngay Bola Jindori Wawa Ndoku Tigiri Metaya Nan Septembre Kembal Kutubujo Kujo Kalim Kumya Hedo Tirin Mamdai Karsik Ndoy Bola. Mamad Sipa Orem Bangi Kutungan Ngudoti Kutigiri Mi Menambisit Najik Dobit. Bona Najik Dobit Mamtada Ambiria Sig Bola Lukat Muhammad Sesik Goto bagi kudu-kudu kau yang apa ke majik kada woi bagi kudu-kudu kau ingan kutoti kutu somi asik ngegir kujalat iglize katolik awan sesi madu je kuntum kentaka kadisi awoi ba nini jo adi agiji Rigobert nini ke Abiel mbai Rene bai nina nge kuntum ke kentaka kadisi awoi mikro takut bai Lionel Nomengar mamartipa ketak lagir deja yunikum jikete woi payani ke Diego Maestro Pichibesti.

nga kom jogo dene isi jingam membere ko buguni nga udane dato isi na majika si jenjogo nera maji jarjena kamsi kelebo ntore jo korel enya togo torgel na si jogo majel mbakara ala uone kamtondolo si jezindo si nuji kwa kuo kamtondolo na rama jisena buguni bose lakin jesinga mongo to isi pana kiangu tar karnale igito kretien kretien da gange akudo togo kusune ke jenjara kajine do alage togo kolage en omejisi ke to kolarasi mbakarsi jager kusege mbakiane gonera na ke majer karjina logo tosi to togo ban kana jakiane nera na karna kwana menate je kajina pwe pwe je dalbaje mendulje rawunguje nitek lainele tunege majel igitoko kretien igitoko kretien akulare kanem biril segu sege banba jende jene melom mbakingane melom ro alage ngase juane tobone sege karamele ba jengine ka konsije poin poin lem koko sege tene ese jingam jinjuaje to bone sege igitoko tene ese jingam gutai na sije mburana kwa malika si nda jene jege toko belinda tune jege majel ka konge tene ese jingam on est dans dimanche notre évangile notre toi ici et c'est Jésus-Christ dès ici pana maikasi djenge konera na jardina sasa comme si que kere bon toi je korelem maikasi ngertu toku kya nera na karnale atoku togurulem atoku demulem atunega dasi dumbakasi jelenda chatu dujege majel no aragel kota rege bugune ke jolenda ege toko ngonjelo kisi pajamberge ege toko mbai nete dalai orgele arele e de onta barba nege deje pana arm usu lemse donege da na kuga pangdale bi de logo mbai u belenda wala pana maji kar pangdale ni nyagwe nare pata mbai wajin bakare ndoge elem tinla lem ngane jelai e logo onta barba no mbai glinda mbai nyagonere are logo onta ro tenda wayenge toko pajamare ko awd bangal la la lam jage dai uba terigi wa loge wara wala pana ila dange mbakara uka pangli laiba takila tarbi e daw seda no mbay glenda e mbay wala pana ileta tonje mendul se ino are kemle se amya ke mari se yakyangwe karungo ko elo pare raje toko belnda lo je gnaje je la jero si kenem biri e torinje tala je je toko ka ko na je je ge junjiri kris ba junje dosige lo dejina melom ngan sesi en ba tourne jigo wado pensi lo jegnanda bang jege to be to dosige jawjer nga ko si je sar lo jegnanda non je ko be jege tourne jege ilandol to siglem ilandol do alaglem bata ige jingo ko yenda to na karaba to go pierre et de deje chris panase go sege banma se makane go nera marom karewa se makane go siriwa jesus christ nonone ndandwe pana nyakwe are ya parpar ke meke kelebu logo akunangai kene kudo ta toishi nda kasi ngeri togu jenge ntogo kretien jirenda jaratu togu pe na ilo jekina jida jenge usabju la pana togu kiago nera majil karna gol kara gol jo gol munda sasa togu kere birenda na togu mbuba njia ula doide na togu sulba ula domda matel tatu togu inkana tatu sem to tobe mata sa ke la kemege na nera to ko pele se ta kanito ko bele au na ge no je kwale kriselem no je kwale bausia la ge je singa mongu tin to si bone me evangile de nelele au sia na ge sa mai ka si jinja to ko deuje ge nje no je de ne no je logo negra ra ba joksi le to ko ban kana cha kila masi po cha kya go nera na karna kam si ke de sa sar no bugunda jesus christ tel to si te be wala pana atogo kulara si ta kianje do pinisi kumba ko ne kam tuntu longo ko ngi dene ese ngo ko ngi jion logo da se imagine da a kianje kare sasa ka me kredento ne me kasi ntura je gue pana ndogun mi ague mari e tagne mi ague mari pa bogo ne lenda makasi ague kare la sar yesi ja kom na gelle to targe ate tay ki to ko kretien ke la sar ko kam tene se jingam mbata me lom ese ko kam tuntu longo ko ne le ala se mbaka ndogo bogo ne je signia pari bi konklenda ya talne roile ma akarne ko be kokle ara mbakara atune rolle li go se to bi bakya go ta karal to bele e go to go pajamba lombai
enda ter ilan dol jagia ntelda dola tangai de bakara enkana akuga banele laiba atenkai tangai de ne togo jen raje tonan de nga konsije tu je kamton dole del chawje se desar no mbay sara jege tu lay kamden do togo bele jenkana be kokole alale ala rasisi tu togo be ya majikara mendul kwana menage ese rabaje dalbanjele majikara diatore bakara no jikwa kia ngotar ko kamton do ba usmasi ka komle dene se dingam e ba be beta jike bonda ula dingam si pana kia ngotar ka ngo koin e se deje melom e se rat to be sa sa ke me kere to go toku godol ne to go torondul ala se godon tu nuji ko ala ge e toisi mba ka si jene da jara to be yike to go kretien da arbang a ge to do inda bang nuji kwa bang melom bang menda bango e doka kogolum doje lay patatu da patar gam majilum negra batti da to je gerpana en le da to jira me majia ne konone ke mege danal e se rana matel ne te to berenda dudun dole si a to kudre kasi patane je lay je donan enda dudun dole si la je signa de si gelit bakasi george gele jaralum enya atel to majo do sidi nema ka sin tos kam si donage ndejina melom yogne lem tejina burburlem mbakar dundole sida jakarnen ko be ko ala sasak nolam to mbay si si